0: ہت فضائی حملن جو مرحلو کیا ویو ایرانی دفاعی نظام میزائل ا ڈرون ذخیرن تے حملہ کیا ویا 15 باس قسم سیڑ کوڈال کا چابار میں سڈن ٹھکانن ریلوے پلن سمیت نون 90 ہنن تے نشانہ بنایا ویو
1: ایران جو امریکہ کے بھرپور جواب خطے میں امریکی فوجی اڈن تے میزائل ا ڈرون حملہ پاسداران انقلاب جو چون ہے تو کوئی تین بحرین میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو

0: خوبصورتی جو جدید ٹرو بیٹ فارمولو اواجی اسکن کے بڑائے نکھری ائی چمکدار صرف بنڈی ہن میں ڈارک اسپورٹس کے کرے ختم ائی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہن جو شو پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
1: ہیٹ سوپ
0: جوڑیوں چائیوں کیل مہاسو اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے